0: Im,
1: naon tong?
0: Kadi sakeudeung.
1: Aya naon tong?
0: Pangukurkeun tiang bendera.
1: Oke.
0: Ari maneh ka ditayekan, Im? Dasar belet. Matak naon tihangna golerkeun terus ukur.
1: Otong nu belet mah. Lamun tihangna digolerkeun, lain ngukur jangkungna atuh, tapi ngukur panjangna.

Pada orok lepas tali puserna, biasana sok diayakeun salametan. Tali puser anu geus lepas ku indung berang diasupkeun kana kanjut kundang. Saterusna udel eta orok ditutup ku duit bengkol, nu geus dibungkus ku lawon kasa atawa kapas, maksudna sangkan eta udel teu jadi dosol. Aya oge dina waktu upacara dilaksanakeun, sakalian merengaran ka eta budak orok. Dina eta upacara dibacakeun doa jeung solawat, disadiakeun bubur beureum jeung bubur bodas. Aya hiji kapercayaan yen tali puseur kaasup dulur kembarna eta orok nu kudu dimumule tur dipiara. Salian ti eta, aya deui dulur orok anu sejena, nya eta Tembuni, Pamungkus jeung Kakawah. Warta Pamungkas. Kecap Eka asalna tina bahasa Arab, nyaeta akikatun nu hartina anak kandung. Upacara Eka nyaeta upacara pikeun nebus jiwa anak salaku titipan ti pangeran atawa ungkara rasa syukur geus dipercaya boga turunan jeung dipiharep eta budak jadi jalma anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe, jeung bisa oge sabada umurna 21 poe, tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nya eta 2, sedengkeun pikeun budak awewe nya eta 1. Domba anu dipencit pikeun Eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur mancing kana aturan pikeun kurban. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun. Sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Jakarta Pro Opat. Gunung Gede aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede aya dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian tiluun nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Ngaran Salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sanskerta nyaeta Salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna. Thank you.

oge teh hilap. Lagu cangkurileun ieu dihaturkeun kanggo ka urang Karawang, teu hilap deui ka urang Subang, ka urang Bandung, ka urang Kuningan.

0: Warta Pro Opat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena saperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta sa

Pro Opat. Basisir Pangandaran pernahna aya di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu keusikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mereka sempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panempoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling, naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawah putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih, baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna, pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu pae, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan wungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta.

0: Pro Opat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam salat, pager anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena saperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas di Alpukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

ulinan bebentengan dibutuhkan keparigelan jeung strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar ti lawan, lompat bari komunikasi pikeun nyerek lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atawa batu, luju jeung kasapukan saban tim. Nu meunangna ditangtukeun ku tim nu paling loba keuna kana benteng lawan. Jeung dina waktu keuna kana benteng lawan, biasana bari ngagorowok benteng. Wartos Pamungkas. Dina kaulinan hahayaman, salah saurang pamain jadi hayam jeung saurang deui jadi care. Baris ngudag-udag hayam nepi ka beunang. Eta kaulinan biasana dipaenkeun ku lobaan. Pamain sejen salian hayam jeung care nyeun buleudan nu baris jadi kandang jeung tempat nyumput hayam. Lamun hayam rek asup kana kandang, pamain sejenna kudu sagancangna naekeun leungeun pikeun jalan asupna hayam. Tur sagancangna nurunkeun deui eta leungeun pikeun ngajaga hayam tina udagan care. Kaulinan hahayaman baris lekasan lamun eta hayam geus katewak care diteruskeun milih pamain anyar. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Obat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen leluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku keturunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeng ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeng jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pemerintah Kota Bandung baris ngawangun hiji balong retensi dina tahun 2027 anu bakal datang anu mangrupa salah sahiji tarekah pikeun ngungkulan caah jeung cai cilencang narika hujan narajang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun diwanguna eta balong salah sahiji cara pikeun ngungkulan caah anu dirarancang tahun saacana. Bisa gedengeun diwanguna infrastruktur dibersihana saluran-saluran cai cara anu baris ditempuh sagancangna. Dijentrekeun ku Farhan ku katawa kawasan apunten ku kawatesanan waragad ngabalukarkeun pangwangunan balong retensi anu make waragad APBD murni taun hareup ngan ukur mampu ngawangun hiji balong retensi. Disagedengeun balong retensi Pemkot Bandung oge ngararancang baris ngawangun setu buatan samodel setu Aksan jeung setu Tegalega. Tapi sakabeh rarancang eta ngabutuhkeun pangrojong ti pamarentah pusat utamana ngeunaan waragad.

pina parantos teh sabar parai palai mantuan paru. Iya, bener pati. Iya. Kaula teh sabenerna hayang geura hajat. Kaula teh hayang ngumpulkeun SSS. Para inohong hayang kumpul bari digigireun anak kaula digeneng ku minantu kaula anu kasep bari nabeunghar.

tangus lampahipun utusan ti nagara sawarga bana. Walah. Patih lan Senopati lumampah gilig bade ngalan nyawa ieu nalagareng. Putra Semar Badranaya. Keun urang teu nendihan leum sieum geusan sampeureun cagurang tuna di Hanyuang siang geusan alang. Pargi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Ayeuna urang nyarioskeun kaayaan kampung Tumaritis Desa Nagrowo.

0: tegala.
1: Tega.
0: Pati.
1: Sok. Bapanggil kakara mah geuning nyopet.
0: Woi, Dion. Sok. Bener ikat maneh. Sap, Dion. Edan teh tepi ka sakila teh siku da nyelunup karangan. Cacak leungeun ponok sieuh
1: maju jeung dewe. Acu da genah manehna datang dewek depa ka handap dina gerakan menyet ngemil. Langsung ieu peureup jeung siku abus sana iga burung.

0: palangkeun ka satengahing lautan itu kaayaanna.
1: Atuh ieu dua utusan bari nyanak getihna nalagareng nyata pikeun fakta dina waktos anu bakal suki kacarios di lautan angkleung-angkleungan ilayon nalagareng nanging kitu kasaning nu maha kawasa muarik nangeuy ti bongkokna ulas asih ka makhlukna ngadak-ngadak di lautan ngagolak panas lauk-lauk king saloyong sasa.

0: Ayo Umar mah tuh kugu. Di Sumedang di Pasir Huni kali itu tenang teh.
1: Tino damak taulanu nyuk sumangat dina waktos ayeuna maksad nyayogikeun tanaga pikeun ngayakeun balitungan ka eta jelema anu ngaran Prabu Jaying Suksena urang nagara Suwarga Bandang.
0: Iya. Ngan ulah aya di jorag mah kaitu keuneng kegeda bakal meunang beja kaula bakal nyiptakeun hiji padepokan anu pang endah-endahna hiji bangunan di ieu sisi laut. Hah? Engke bakal kawentar ieu padepokan maneh anu kudu nyicinganana. Lamun nanyakeun saha cenah meureun guru maneh beja keuneh ngaran guru kaula teh kitu nyaeta Sidik Sakti.
1: Tina damel kaulanu mangga naon rupi maksar selera maksar dilaksanakeun na waktu saeuna
0: tingali urang nyiptakeun haye tempat
1: inan ratu mamat patu dia malas.

Dendang daunang katebak ku angin laut. Itu kayaanana ningali kasalbakeunana karang cimparceunghung sasatna.

0: rajat nawa daying suksena. Deki kumaha keun ieu kaula?
1: Dipodaran bangsat.
0: Anjeun ka kaula teh geuleuh kunaon ngewa kunaon.
1: Teu sudi aing boga minantu ka maneh.
0: Nah, da kaula mah teu sayang boga pamajikan ka anak anjeun.
1: Aes. Aing teh apa soal eta, nu penting dipodaran bae.
0: Jadi satria ku satriana tetep rek dipaehan batu. Hirup teh meni eueuh meningna. Itu lain ke salah mah kaula teh jeung tibatan ke mah mending jadi beurit teh sakali.
1: Iya. Pasti sia bakal diparagkeun ka sato-sato kuna ajar.
0: Kang, Kakang Astradinya. Kakang Dawala mah Bapak Kakang Astradinga ileuleuyan kaula Kakang.

0: Teteh aya. Oge saha eta nu diborogot? Nama kaula non kaula nyai saha anyen ngaran kaula teh Amar Sakti. Amar Sakti pinu dama naon anyen pangna diborogot boga dosa naon satria anu mawi kaula teh asa teu puguh dosana dicacanak ka dieu bari jeung bari ditugel jangga di tandasa kaula oge teu ngarti dugi kadanget ayeuna bari padahal kaula teh panjahat ge henteu ceuk rarasaan. Aduh ya teuingah Kang jeung Rama bet diadab anjeun teh rek dipaehan teu pina dama. Nah tugas ti saha nyati Tuang Rama panginten rupina raja nagara swarga Bandang teh Tuang Rama. Leres eta teh Kang jeung Rama. Yakin anjeun teu boga dosa? Leres tupi ka kasihna Amar Sakti. Amar Sakti? Leres. Jadi anjeun yakin teu boga dosa? Pina dama. Kaula teh dupi salira saha? Ngaran kaula teh nyaeta Puspa Kancanawati. Kaula teh putri raja nagara ieu. Oh jadi putri raja. Tepino. Barang nyidik-nyidik ieu Dewi Puspa Kancanawati. Aya Amar Sakti ngadak-ngadak aya jorojoi dina manahna aya rasa birahi anu ngancik dina ati kitu kaayaan mah.
1: Aduh ampun teuing Amar Sakti nya. Anjeun dek dipaehkan kitu malihanan ieu serat dina saku kaula tegening nolot. Yete yakin serat di Tuang Rama. Tupi Kanjeng Rama ana di mana? Di sisi laut aya hiji bangunan tadi dinya nuju erep resi nyai. Aduh ya ye surat di Kanjeng Rama nya tapi kenang tu ke nasib anjen bakal dipateni. Leret
0: lajeng wae ye serat dicanak ku ye putri lajeng dibuka. Dina eta eusi serat kekirang sareng telangkung yen tetep ieu anu ngaran Amar Sakti teh kedah ditugal jangga kitu kaayaanna.
1: Baba asa biadab teh Kang jeung Rama.
0: Lajeng wae ieu Dewi Puspa Kancanawati lebet ka kamarna. Ia serat digentos. Dupi dina ia eusi serat anu ditulis ku Dewi Puspa Kancanawati. Nyaeta eusina teh lain kedah dipaehan tapi kedah engal-engal ditikahkeun. Direngsekeun pertikahan ke di mana sumping raja teh kedah parantos rengse ia ditikahkeunana. Yang tawisan palsu tiye putrana ye serat anu esinat tetah dipaehan teh ngadon diganti ku ye Dewi Puspa Kancanawati kedah direngsekin diptikah. Lajeng ye serat dibungkus deui dilebetkeun deui kana pesakna ye Amar Sakti.
1: Naon geningan nyai eta serat dilebetkeun deui ya ye serat nu tadi teh. Oh seratmu tadi teh ya. Laras kaula nu nanging doa nanti kaula cing selamat baenya. Nuhun mudah-mudahan bae. Pada angkat ke mana atuh kaula. Pada kaitu kapatamanan.

0: naon itu suung suung rapak
1: beleh na mun ieu kasebuhan beuteung teh tadi suki-suki ka daharan cangang ieu guru limun oh kira kami minat teuing ieu
2: bot
0: dan
2: awala
0: abdi
2: cicing heula dinya bisa aya kajadian naon itu tinggal aya jelema anu keur disiksa ku hiji gendawa.
0: Modar siamar sakti bangsat.
3: Aduh. Nah, naon aku dosa kaula pisang nalemra.
0: Gara tegerakeun kategaan paya awak maneh. Dina waktu ayeuna

0: Pro Opat.
1: Piramid anu tibali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik, mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting, sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atau mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan keendahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda.